0: جو سترانا خوش كرمانجي هره قولي ببي سترانا جي ام دي كبنا ساعتا خوي دو دوان يا كوني ساعت جي برناما مره دمينا دما وجاري كدم باش بي بهيوی مكو هم باش بن ام هنا جي بردوامن دي مجارين خدا و مجارا مي بيشي امي بحثا ديار ديا قولا برانا توش بكين او قولاين توش بكين يا كون روش بروش زيدا ترد بن دفرا ما تاي بتيجي چه ده مناسبات ده من چه چالاكين جواكي ده بن دي كيف خوشي ده بن دي داوتان ده بن دي كيفي ده بن او قولا بونا بشك جوان كيفي كو خل بوان قولا يانجي كيف اخو دارتخن لآلية كي قلق كيف خوش ده بن لآلية دي جي ده بنا قربان و خلق جيانا خوشي دست دن و برين دار ده بن
1: كيف خوشي عمالك ده بشيني عمالك دي تر گمروتی ده بفکر گلکی زحمت براستی اف دیارده یا گل بردانا توش روش بروش زیده ده با در باری وی یکیش آلیه یا سیده قانونی ده وی پارزرک بمربه بناب محمود خلوش قامش لوی تبلی ما ببا یعنی دبخت کامده بارک پرس هنه دورنرن لحیوی همه بن